0: Billy Joel sang My Life og åpnet med det ballet I opptur I dag. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har du det I dag?
1: Har det godt. Vi står opp tidlig på en søndag, og det jo alltid litt hardt, men gud, så sjekker jeg når vi må komme I gang.
0: Ja, ikke sant? Og det mange som står opp tidlig I helgene også, og det noe med å være sammen om det. Det synes jeg veldig fint.
1: Ja, det helt enig med deg om.
0: I dag så skal vi ut I naturen. Vi skal rett og slett snakke om fuglekikking I dag.
1: Mm. Du har jo blitt... Ja, kan du si, ganske interessert I fuglekikking I dine eldre dager, eller?
0: Ja, det, men det ikke... Se nå, nå la jeg på litt sånn Oi. Stemning her også.
1: Så koselig. Mm.
0: Det har for så vidt alltid vært en sånn liten interesse, ja, men det først når jeg har begynt å tjene voksenpenger at man kan ha fuglekikkert og liksom, ja, bruke litt mer tid på det, så jeg synes det veldig gøy, ja.
1: Men hvorfor det så spennende?
0: Det veldig vanskelig å vite det Jeg synes de veldig søte Og så det noe med når du ser de sjeldne fuglene Så føles det ut som du på leiting etter Pokémon Så kanskje det noe sånn nostalgisk ved det Samtidig som det ekte spill nesten da Synes jeg
1: Ja, har du en sånn fugl som du har sett som liksom wow den.
0: Ja, det har jeg faktisk Men den lever jo ikke fritt I Norge sånn sett Den hadde jo rømt fra et eller annet sted Men det var en mandarinann
1: ja.
0: Hvis ikke du har sett den før så anbefaler jeg å ta et lite søk på nett For den helt praktfull Da følte jeg det var sånn som å få gullkort I Pokémon
1: Vil du si at det din favorittfugl?
0: Nei, det vil jeg ikke si For jeg vet ikke så mye om den Hvis jeg hadde min favorittfugl Det svarttrost, tror jeg min favorittfugl. Ja. De lager så fin lyd.
1: Ja, de gjør det. Mm. Veldig.
0: Har du en favorittfugl?
1: Nei, altså, jeg har jo vokst opp med, jeg synes jo ørn veldig spennende.
0: Ja.
1: Men også hegra. Der jeg ja, de vokst kule. Opp med på øy. Der var veldig mange hegrar. Jeg synes den lyden ganske kul de lager.
0: Jeg tar det tilbake. Jeg synes faktisk Kjell den kuleste. Det min favorittfugl, for den så morsom.
1: Men vi spør deg også I dag, hva din favorittfugl og hvorfor, eller har du en god fuglehistorie? Send oss gjerne en melding I NRK radioappen.
0: Ja, og I forbindelse med meldingene dere sender inn om deres favorittfugler, så har vi I studio laget oss en fuglebingo oss imellom. Vi har skrevet ned 9 fuglearter hver, og spiller om førstemann til å få bingo basert på fugler dere sender inn som dere har sett.
1: Og så vet vi om en hel gjeng som ute og fugleskikker allerede på Sula utenfor Ålesund. Der skal vi straks.

0: Fun sang We Are Young her I opptur og vi har jo spurt inngangsspørsmålet til toppturen I dag om hvilken fugl som man hørte lyden av og det Finn Kultorp det visste du, hva var det det var for noe?
1: Det var en kråke det da.
0: Ja, synes du det var vanskelig eller?
1: Nei, det var ikke veldig vanskelig.
2: Da må jeg gjerne jobbe litt med oss selv her, men det greit. Finn, god morgen. Hvor du I landet?
1: Jeg I Rakkestad I Østfold.
0: Hva slags fugler ser man der da?
1: Her hos oss det jo mye skjærer og kråker.
0: Ja, det var jo kjempebra da, med tanke på det inngangsspørsmålet her.
1: Ja.
2: Du kan jo du...
1: Skjærer her I boligområdet hos oss det mye skjærer. Blitt ja. Mer og mer etter hvert.
2: Ja, det det. Det litt irriterende lyd det.
1: Jeg bekymrer meg litt for det, fordi at de gjør en del skade I forhold til andre fugler, tar unger og...
0: Uffa meg. Ja. Den praten må vi ta en annen dag.
1: Ja, ikke sant.
2: Men hva gjør du så tidlig på en søndag morgen?
1: Drikker kaffe og hører på dere.
0: Det høres som en veldig fin start.
2: Ja, det høres ganske, ganske fantastisk ut, mildt sagt.
0: Du, hva ditt forhold til fugler og fuglekikking?
1: Jeg vel ikke sånn utpreget fuglekikker, men jeg synes det trivelig å være ute I naturen og høre fuglene, særlig på våren når fuglesangen på sitt sterkeste. Da synes jeg det fint.
2: Ja, har du en favorittfugl?
1: Ellers jeg glad I å fore fugler på vinteren, ja, og følge med på fuglebrett og sånn.
0: Har du en favorittfugl?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, kanskje du får det I løpet av senden.
1: Svarttrosten synes jeg veldig fin.
2: Svarttrosten, ja. Det jeg litt enig I det.
0: Ja, det fin lyd I den. Du, vi skal høre litt på Odd Norsdag også, så skal vi jo gå toppturen. Du klar for det?
1: Ja, jeg får snøre på meg skoene da.
0: Det rett og slett bare å gjøre, mens en sång som finst spiller.

0: Yoga, en sång som finns.
1: Toppturen.
2: Toppturen, da er det sånn, Finn, at vi stiller deg ja- og nei-spørsmål. Du må klare 7 på rad, da får du en hurra og fanfare og har klart toppturen. Klarer du det ikke, så får du en sånn en... Du må starte på ny, på en måte. Reglene, er de forstått?
3: Ja da.
2: Det er de. Ok, da setter vi i gang. Ligger Gallupiggen i Jotunheimen nasjonalpark?
3: Ja.
2: Er fjellet Aconcagua det høyeste fjellet i Sør-Amerika?
3: Ja.
2: Spiller Ole Edvard Antonsen saksofon som sitt hovedinstrument?
3: Nei.
2: Spiller Leonardo DiCaprio hovedrollen som Oppenheimer i filmen Oppenheimer?
3: Ja.
2: Har Erling Braut Haaland spilt for Eliteserieklubben Molde?
3: Nei.
2: Regnes avokado botanisk sett som et bær?
3: Ja.
2: Ligger FN sitt hovedkontor i Genève i Schweiz?
3: Nei.
2: Har Kygo spilt på avslutningsseremonien i OL?
3: Ja.
2: Tilhører edderkopper insektfamilien?
3: Ja.
2: Er det tyngste indre organ i menneskekroppen leveren?
3: Ja.
0: Beklage, Finn, der gikk tida rett og slett ut. Du var, hadde en knallstart.
2: Ja, det var veldig bra start.
3: Ja, det kom en motbakke.
2: Ja, det kom rett og slett en motbakke. Men vi skal sende deg en meget fin trøstepremie, Finn, og så setter vi veldig pris på at du vil være med i denne toppturen.
3: Da sier jeg takk for det, og takk for at jeg fikk være med.
0: Takk for at du var med oss, og ha en veldig fin helg, Finn. Det var veldig kjekt å prate litt med deg i dag.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

En forkjemper for strippere kattmat og tidligere I livet 7 Up, vi hørte Robbie Williams med Candy. Du den

Ja, om du kjenner igjen den stemmen der, så får du ikke premien sånn umiddelbart, altså, for det er jo ganske tydelig at det da er Mick Jagger, men er det de som har originalen av låten? Er det Rolling Stones? Eller er det denne her som egentlig er originalen?

0: Sting var dette, If You Love Somebody Set Them Free. Denne veka så har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillelister her I NRK P1. Og en av de kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Låten At du blir en nær og ærlig låt om kjærlek.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv.
2: Det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer I

0: Ulf Lundell med Öppna landskap är favoritlåten till kvällens gäst här i NRK Radio. Konstnär och teolog Björn Torbjörnsen, vi ska snacka lite om uppväxten din. Hur var den?
1: Mor och far traff varandra och så gifte de sig ganska fort och så efter ett halvt år så flyttade de ifrån varandra igen. Och så var det väl press från bägge sidor att de så prövde det igen och blev enig om att räddningen kunde vara att få ett barn. Och då prövde de på det i 7 år och då kom jag.
0: Så du var ett väldigt önskat barn?
1: Ja, 100%. Jag blev sett och hört och älskat. Och vi bodde alltså på ett stort hus med äpplehav och syriner. Och vi hade ett småbruk. Vi var i ferien och sommerferien och helger och sånt. Hvor det var fisking och vann, bading, en liten sandstrand och en... Det fulgte till och med en liten öj ute i vikevann.
0: Så du kunde svømme til da, eller?
1: Ja, så drog vi på ekspeditioner med kanon, for det var flere vann, ferskvann da, som var knyttet sammen med sånne kanaler.
0: Barndomshjemmet ditt lå i Oslo.
1: Ja.
0: Og du fikk en kristen oppdragelse, men uten et ungdomsopprør. Hvordan var denne kristen oppdragelsen?
1: Den var ikke streng på noen måte, men jeg gikk jo løpet med søndagsskole, og så gikk jeg jo både ungdomsskole og gymnas på kristelig gymnas.
0: Ja.
1: Så gikk jeg på bibel- og lederlinje på Sagvoll Folkehøgskole, og så begynte jeg på teologi.
0: På menighetsfakultetet?
1: Ja, som jo er forholdsvis konservativt. Det er det jeg kaller hjernevasken da. Og jeg var en kristen, snill, liten kristen gutt, og det flinkeste man kan bli da, det er jo prest. Og jeg dyttet jo unna liksom alle. Jeg skulle være snill. Snill gutt, ja. Og det er klart da, når løpet går, og med den bakgrunnen, og det er jo ikke hjernevask i den forstand, men det er klart jeg fikk, det er klønet å få senpubertet når du er prest i Ris menighet og er gift og har 2 barn.
0: Ja, opprøret ditt mot vedtatte sannheter kom som godt voksen, altså da du var prest.
1: Ja.
0: Du hadde jo hestehale, eller prestehale, som du kalte det.
1: Ja.
0: Hva sa menigheten til det?
1: Nei, det var veldig få som kommenterte det, men jeg sa til meg selv, liksom hadde masse konfirmanter i Ris, og Bjørn, du er jo liksom, du kan ikke late som du er, du blir bare tåplig. Du skal late som du er så kul og hestehal og sånn, så jeg klippet meg kort, og da var det en av de faste kirkegjengerne i Ris som kom bort til meg og sa, nå kan du endelig være vår prest.
0: Fordi du hadde klippt av det hestehalen?
1: Ja. Har jeg tid til et eksempel til?
0: Ja, vær så god.
1: Fordi det var, når jeg var prest i Ris, så skulle jeg ha gudstjeneste på julaften, og så tenkte jeg at vi skulle gjøre noe litt annerledes under preken, så jeg satte meg på utsiden av alterringen, og så satte barna seg rundt meg, og vi snakket om julen. Og det funket veldig fint. Det første jeg fikk høre når jeg kom tilbake på jobb av en av kollegaene var følgende. Torbjørnsen, du er klar over at det ikke er lov til å gå på utsiden av alterringen med de tekstilene.
0: Hva tenkte du da?
1: Det ble trangt.
0: Og det var på denne tida du begynte å stille store spørsmål ved vedtatt sannheten innen den kristne teologien.
1: Ja, det husker jeg sleit veldig med de årene som prest, at det er ikke samsvar her med det storheten ved dette som jeg opplever inni meg, og det jeg hørte meg selv si.
0: Ja, kan du gi oss et eksempel på det fra tida di som prest?
1: Ja, fra for eksempel formuleringen ved dåp. De er barn født med menneskeslektens synd og skyld. Da skurrer det litt for meg.
0: Ja, hvordan?
1: Jeg synes det er så negativt. Og det henspeiler jo da sannsynligvis på arvesynden. Den er jo også veldig negativ. At synden skal gå i arv, det er ikke den nådefulle guden for meg.
0: Ja, så du tror ikke på arvesynden?
1: Nei. Jeg tror på arv og miljø, men ikke på arvesynden, nei. Eller når det står «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen». Det er jo ikke noe hyggelig programmering, det. Det klinger liksom litt sånn middelaldersk.
0: Men skal alt være så hyggelig i kirka da, til enhver tid?
1: Ja. Jeg tror livet alvorlig nok som det Vi trenger det fristedet til å høre om nåden og høre om tilgivelsen og høre om skapeverket og handler om den nådige guden som forsoner og gjenoppretter. Det trenger vi å høre. Sånn som jeg opplever mye av forkynnelsen også, og dogmene ikke skremselspropaganda akkurat, men det betinget kjærlighet.
0: Hva mener du med det, at det betinget kjærlighet?
1: Ja, det krever noe at vi som mennesker da skal begynne å flikke på Guds perfekte skaperplan og sette betingelser, ja, men det gjelder nok ikke for alle dette her. Men hvem som har sagt det? Det kommer i etterkant, det kirkefedrene og, som begynte å spille på frykt og usikkerhet.
0: Så du mener altså at alle mennesker er omsluttet av Guds kjærlighet, uansett hvor mange og hva slags synd en har begått?
1: Absolutt.
0: Ja, men da kan vi jo bare synde i vei da, og bare tenke på oss selv, for vi kommer jo til himmelen likevel hele gjengen.
1: Det jo noe som heter karma, og det vil jo aldri lønne seg for et menneske å gå rundt og være drittsekk. Det mennesket får jo en eller annen tilbakemelding og en konsekvens og etterdønning. Det vil straffe seg, men liksom at straffen kommer utenifra, fra en gud. Altså, vi må finne ut av tingene selv her på jorda, og vi kan ikke skylde på Gud alt mulig.
0: Bjørn Torbjørnsen, neste låt på spillelista di Don't Worry, Be Happy. Med artisten Bobby McFerrin. Er du mest glad eller mest urolig, bekymret?
1: Glad. Jeg liker jo veldig godt når han synger, og det realitet, realismen i det. Han synger jo In your life, expect some trouble. When you worry, you make them double. Altså i livet så kommer du ta opp- og nedturer. Hvis du stritter imot og bekymrer deg, så dobler du jo det negative. Og så sier han, don't worry, be happy. Don't bring everybody down.

0: Med to artister som dessverre ikke er blant oss lenger da, Kenny Rogers og Dolly Parton. Men du verden så flott de sang, og de skal vi spille på radio I lenge fremover.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det var jo en fin...
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det var jo en